0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: The Chainsmokers og Roses var det på NRK P3. Hei, god morgen. Fredag 2. oktober. Dette er en helg som du sikkert har ventet lenge på. Vi lurer på hva du skal fylle den med. Del med oss i appen NRK Radio. Der finner du P3-målen. Kan trykke på send inn.
1: Jeg synes Vegard svarer på oppgaven. Han finner frem med en liten glede. Han skriver at han gleder seg til å våkne uten alarm i morgen. Det er noe av det beste som finnes i hele verden. Og det, jeg synes, ja, man snakker ikke nok om det. Den, bare den følelsen i... om helga bare vite sånn, vet du hva? Jeg vet ikke når jeg våkner, men ja. det finner vi ut da.
2: Det jeg synes er litt digg er at jeg vet at jeg står opp tidlig uansett i helgene, fordi åpenbart så står vi opp veldig tidlig i ukedagene, men det at jeg kan liksom sove ut, og likevel være ganske tidlig oppe,
1: ja.
2: Det er et privilegie, vil altså, jeg si.
1: En gang så sover jeg, hva da, 10 og en halv time, og så våkner jeg 8:30.
2: Det er fantastisk.
1: Ja, så det gleder jeg meg også til.
2: Jeg har vært en inspirasjon for Bryddejaret.
1: Ok.
2: Skriver at han skal ta med fruen på naken spa.
1: Nei.
2: Og gleder seg veldig. Men det jeg synes er veldig hyggelig er at han også skal overraske henne med en fin middag og overnatting.
1: På naken spa. Ja. Må man være naken på hotellrommet også da?
0: Ja, ja, ja.
1: Man
2: ja.
1: Må det.
2: Ja, ja, ja. Yep. Herregud.
1: Men dette
0: er... Det bestemmer vi.
1: Ja, ja, ja. Dette er fra spøktavlen, men jeg har hørt at på en del av de her naken spaen så er det både, så er det dresscode i restauranten, og dresscoden er badekåpe.
2: Den naken spa jeg var på, så var det litt sånn valgfrikt på restauranten.
0: Ok, valgfrikt.
1: Men du kunne gå dit i badekåpe?
2: Ja. Jeg spiste frokost i badekoppet.
1: Åh, det er digg da.
2: Og jeg har spist middag der i badekoppet også.
1: Vet du hva, men jeg vet at jeg hadde kommet og liksom fått noe tomatsaus på fingrene mine, så hadde jeg tørket da på badekoppet.
2: Ja, men problemet er at det er ganske... Hvis du har vært på spa en hel dag, og så tar du på deg en badekoppe som er ganske våt,
1: ja.
2: Så blir det ganske kaldt inne på restauranten også, hvis du har på deg en... kald badekoppe mens du spiser, for plutselig urinveisinfeksjon.
0: Ja. Ja, ja, ja. Og da må du inn i bastua igjen.
1: Og da tar du med pizza.
0: Jeg tenker at det føler at det er litt rart å på en måte være med. Jeg føler at det er en sånn paraktivitet, og når, når det er 100 andre som gjør det samme, så blir det litt rart, eller?
2: Mm. Det føles... Nei, det føles egentlig litt naturlig.
0: Ja, ok, ja. Men det er jo lov.
2: Er dere sånn... Ja, nei, jeg skal ikke spørre.
0: Jo, spør.
2: Ok, er dere sånn som... Liksom når dere for eksempel er på nakenspa, da, eller er et eller annet sted på en flyplass eller noe, føler dere liksom sånn... Ok, da jeg var på den nakenspa, så følte jeg at liksom, det her, folkene her, de er her hele tiden. Jeg er en newbie her.
0: Ari, hvorfor spør du om det?
2: Hvorfor spør
0: du? Nei, jeg tuller, fordi du var selv for spørrende. Ja, litt om å føle at man kanskje er en imposter.
2: Ja. Vet du hva?
1: Jeg tror at jeg tenker ikke så mye på hvor lenge andre har vært.
2: Nei, jeg tenker veldig mye på det.
0: Jo, det er litt sånn når man er på chartertur også.
2: Ja.
0: Disse menneskene bor her.
2: Ja, på hotellet.
0: Ja, de er bare her. Vi kommer aldri til å se det igjen. Kanskje, hvis de er helt crazy, så ser vi de ved bagasjebåten på Gardermoen. Men det er en liten sjanse, altså.

0: og Henning.
1: Hei, god morgen. I dag skal jeg presentere iskremnyhetene fra Petremorgen. For i går så fikk jeg min drømmedag. Jeg har vært og lagd, designet helt nye iskremsmaker. Jeg skal presentere dem for dere litt over klokka åtte.
2: Har du smakt på dem selv?
1: Jeg har fått jo smake under oppskriftsherjingen, liksom, for å se, har jeg riktig mengde av dette og dette og dette?
3: Er det blandet drops, vil du si?
1: Ja! Det vil jeg si. Men en smak kommer til å overraske. Det kan jeg love.
3: Det er litt vondt nå, ikke for å, vi skal ikke snakke alt for mye om det her, men det er litt vondt når du har testet sånn 18 smaker. Altså en smak som kommer til å overraske.
1: Nei, men de andre kommer til å være, det er mye som er digg, og så er det noe som ikke overrasker. Det kommer til å være ekkelt. Og så er det noe som kommer til å være og det forventer du ikke. Så det er bare å glede seg.
3: Og jeg gruer meg til Bernaisen.
1: Ja, det har du rett i. Bernis kan du bare grue deg til.
2: Den tror jeg kommer til å bli ganske god.
1: Nei, den var ganske ille også. Jeg skal ikke juge. Ja, skal vi så snart snakke om KI-låter. Gjør det et opprør bedre. Jeg sier nei allerede. Aller først, dagens allsang. I dag bestemmes den av Johannes, som mener at denne låta her, den står sterkt. Den dag i dag. Det er begrunnelsen.
3: Er det beste faren min som har ramlet inn i innboksen? Den står sterkt den dag i dag.
2: Hei, Johannes. Ja, eller er han her?
1: Han er ikke her.
2: Åja, ok, men da så jeg bare sånn, hei, Johannes.
1: Vi kom til han fiktive samtale med.
2: Ja, nei, jeg trodde vi hadde han på tråden.
1: Nei, Johannes har glemt å legge mobiltelefonnummeret sitt.
2: Men ikke sant, det er en påminnelse til deg som sender inn allsanger. Ta med telefonen din, så vi kan snakke litt med deg.
3: Fordi det du ikke vet du sør på er at de som vi ringer her, de vipser vi alltid 1000 kroner. Det er veldig lurt å legge en telefonnummer sitt.
1: Jeg tror ikke det, altså.
3: Ja, ok da.
2: Fra Henning sin personlige lomme.
3: Personlige lomma min.
1: Med låta, det er denne her.
2: Hvilken sang er det der?
1: Arjen. Hva er det du sier, Swedish House Mafia? Har du ikke hørt om det før? Hæ?

0: Ja, ikke sant,
1: jeg trodde de skulle være lei.
0: Nei, det skulle ikke det, nei.
1: Men det var vi kjemper for deg og meg.
0: Også veldig gøy å være veldig irritert på dieselbiler, og så lar de motorene gå. Det vil jeg kanskje unngå til da, hvis jeg vil spare penger.
2: Ja, okay. det er noe litt petekatastrofe og plumbo over det.
1: Det er ikke det verste KI-genererte jeg har hørt. Jeg fikk litt sånn Eurovision-vibes, jeg.
2: Ja, litt, ja.
1: Det er sånn, hvis bygda hadde meldt seg på Eurovision.
2: Skjønner du det? Ja, eller sånn ja. Byfest i en liten bygd, skjønner du
1: det? Ja, ja.
0: Var det nok til å få dere i gira?
1: Nei, ikke helt. Okay.
0: Hva med låt nummer to? Dette er da artisten Dieselbrøle featuring Van Heiland, Natteranger og Osehår. Låten heter Bare Svada.

0: Nei,
1: nei, jeg synes den var bedre, faktisk.
0: Ja, for her lurer jeg på om det er en tante som har skrevet som konfirmasjonssangtekst. Og ja. Faktisk skrevet din tekst da,
1: Jeg synes teksten er bedre og sånn. Jeg er mer på gli med den her, men jeg har jo ikke dieselbilder, så det er jo på en måte, ja.
2: Jeg skulle heller ønske han sa dette gokkan enn det gorkan.
0: Det er at flere skal med opp på seg. Hva med siste her? Vi kjemper videre etter den.

0: Åh, nei, dere, i går hadde jeg kanskje livets dag, lurer jeg på, da jeg, Jonas Berglund, fikk lov til å farte ut til en iskremprodusent og rett og slett designe mine helt egne smaker.
1: Ja, og det jeg synes er litt gøy med det, Jonas, at hvis jeg hadde fått muligheten til det her, så ville jeg tenkt, åh, fantastisk, nå skal jeg lage noe ordentlig digge greier, ja. Nam, nam, nam. Jonas, du bare tok ting du liker og satsa på at det ble bra som is.
0: Jep, og jeg tenkte, men det jo litt sånn man må være når man skal lage nye ting, tenker jeg, man må ta litt sjanser her i livet.
2: Ja, du tenker ikke på at det skal passe sammen som en dessert da?
0: Nei, ikke nødvendigvis.
2: Nei.
0: Jeg har jo da valgt å prioritere et par smaker her. Jeg lagde ganske mye i går. Jeg lagde ananasis, det tenker jeg det godt. Det var med ananas chunks og med juice og sånne ting. Det var ikke så godt som det. Det var ikke som Københavnestang, ikke godt. Cookies. Det var veldig enkelt, det var sjokoladeis med cookies.
1: Altså cookie og is.
0: Ja. Jeg lagde en is som produsenten ikke vil assosieres med, så jeg kan ikke si hva det er. Det stemmer, folkemordis. Nei, det var ikke det.
1: Israel.
0: Ja, det var Israel. Og så har jeg da valgt ut mine tre. Ja, det en smak som overrasker, en som bare digg, og en som jeg litt usikker på. Hva du har foran deg nå, Henning?
1: Jeg har foran med tre esker som vi snart skal dandere på de herligste skåler som vi har fått inn her i studio. Vi har Bernice.
0: Ja.
1: Som altså Bernet-is.
0: Ja, stemmer.
1: Da essens av Bernet, eller ekte Bernet-saus?
0: Det essens av, okay. Det det først og fremst eddik.
1: Ja, for jeg skulle akkurat si at det gjorde at jeg fikk betraktelig lavere forventninger til den.
0: Ja, ja.
1: Fordi hvis det hadde vært ekte Bernet-saus, så Men anyhow, neste grandis.
0: Mm. Det en kvart grandiosa som har gått i en blender sammen med en iskrembase og blitt da til dette her. Det på en måte middag og dessert i ett.
1: Jeg spiste en blenda grandis på et narspill en gang, og det var en dårlig opplevelse. Så jeg kjenner at dette blir spennende.
0: Ja. Det den jeg tror du kommer til å bli positivt overrasket over, skjønner du?
1: Okay,
0: og hva det siste der?
1: Det siste bacon og vanilje.
0: Mm.
1: Det den mest Jonas-sette...
2: Den høres mest lovende ut av en eller annen
1: grunn. Den høres også mest haram ut av disse tre.
0: Du tror du skal si Harry?
1: Nei! Du kan si hva du vil om bacon og vanilje, men Bernet-is faktisk mer harrig enn det.
0: Ja, det var overraskende mange ganger vi sto på dette testkjøkkenet i går og sa det lukte gatekjøkken. Og at vi vil ha mer gatekjøkkenlukt,
1: for
0: det var ikke nok, liksom. Og det får du kanskje beviset på der, da, når det liksom Grandis, Bernet og bacon tatt med til dere.
2: Bacons.
1: Og grunnen til at vi det her, jo fordi at disse har jo ikke vært så jævlig vanskelig å lage. Såpass ærlig skal vi være.
0: Og jeg mener at dette kan folk få til hjemme.
1: Så vi skal smake oss gjennom det, og skal vi komme en dom på hvilke du bør lage hjemme.
0: Mm. Jeg tror faktisk... alle tre kan lages. Det min mening.
1: Vi får se.
0: Vi skal teste etterpå, så kan dere gi deres ærlige tilbakemelding, og hvorvidt da jeg skal fortsette å jage etter en karriere innen iskremlaging. Jeg tror det, men jeg vet ikke med dere.

0: Lara med sjelen i Petremorgen. Ja, nå skal vi gjøre noe som kjempegøy på radio, nemlig å spise ting. Men jeg mener oppriktig at her gjør vi deg en tjeneste, fordi det kan at vi nå oppdager en ny type iskremsmak som du kan lage hjemme.
1: Og ikke minst hvilke iskremsmaker du burde holde det jævlig langt unna.
0: Jeg må si at jeg var jo da hos Diplomis i går og lagde disse med to fantastiske mennesker som tok dette på blodig alvor. De har analysert disse smakene, kommet med masse tilbakemeldinger. Dette kvalitet, bare så jeg har sagt det.
2: Ja, Jonas, isen smelter, så ja. Tror jeg må sette
1: skal vi begynne med bernisen?
0: Vi skal begynne med bernis. Dette okay. Er en iskrembase med bernese-essens.
1: Ok.
0: Nei, Arin. Likte du ikke?
1: Nei.
0: Hva? Det er så godt.
1: Men det smaker ikke bernese.
2: Nei, den smaker frysdressing.
1: Den smaker eddik.
0: Ja, ok. Så terningkast. Du får gråte.
2: Nei,
1: det var en. Ja, den langt unna den, ja.
0: Oi, ok. Jeg tror kanskje den bedre med sånn pulver, skjønner du?
2: Ja.
0: Is nummer to.
2: Ja,
0: Dette er grandis. Dette er da en kvart grandiosa.
1: Kverna.
0: Ja, blenda sammen med en iskrembase. Den kommer til å overraske. Det helt garantert.
1: Ja, den rar.
0: Nei.
2: Ja, den smaker fryst grandiosa. Jo, men rett og slett.
1: Den litt kornete. Mm. Ja. Jeg synes det er riktig. Den gjør med mindre enn bernisen.
2: Ja. Ja, enig. Og så synes jeg, det noe digg med bitene av grandisiden.
1: Ja, men ja, det jeg litt blandet på, for det akkurat som når isen smelter, så har jeg liksom grandissmula i kjeften.
2: Jo, det, ja, men jeg synes jeg liker det.
0: Jeg angrer litt på den bunnen som var på der. Men jeg synes Jarlsberg is, det jo det dere får nå, Jarlsberg og tomatsaus, det var overraskende digg, altså.
1: Men vi skal til siste kandidat, Jonas, og det jo den du har mest tro på.
0: Jeg har mest tro på denne, fordi jeg elsker to ting her i verden. Det eller tre ting. Jeg elsker is, jeg elsker vanilje, jeg elsker bacon. La oss slå det sammen til bacon og vaniljeis.
1: Ok, jeg tar med
2: en prøver jeg den.
0: Ja,
2: jeg
0: tar også. Dette med bacon-terninger som jeg stekte perfeksjon.
2: Ja.
0: Nei, spytter du den ut, Arjen? Det et forferdelig publikum.
2: Men den smakte, det var noe julet over den.
1: Ja.
0: Henning.
1: Nei, Jonas, den er den beste.
0: Ja!
1: Jeg tar den til,
0: jeg. Ja, gjør det!
2: Ikke for meg. Nei.
0: Oh, det er så rare. Dere liker jo ingenting.
1: Det her jo bare vaniljeis med bacon.
0: Ja,
2: det helt riktig. Jeg synes
1: det var helt forfattig. Den letteste å lage hjemme.
0: Jeg mener det. Denne kan man faktisk få til.
1: Her er det på ekte bastek, bacon-terning og rør deg inn i vaniljeis. Ja.
0: Jeg synes på ekte det skal man prøve. Her har til og med vært ekstra flink og
1: jeg tar ennå en skje. Den synes jeg oppriktig var god.
2: Nei, den måtte jeg spytte ut.
0: Hvorfor
2: jeg
0: er du så kritisk?
2: Den grandisen, jeg synes den faktisk jeg synes det var den beste.
1: Det er masse grandis igjen til det.
2: Ja, nei.
0: Du kan få den med hjemme hvis du vil.
2: Nei, det går fint.
0: Oh, ja.
2: Bare av de tre så var det den beste.
0: Ikke sant? Det er det. Men her har jeg da gjort noe for enhver smak. Alle kan få det de har lyst på. Igjen, anbefaler folk å teste bacon is.
1: Søtt og salt.
0: Det er som en dessert, en smash. Jeg føler jeg sier det litt for ofte i livet.
1: Ja, du gjør det hele tiden.
0: At noe smash, men det mener du denne gangen. Her har du det. Denne sitter. Prøv det!

0: Sten, Tobias Sten i Petremorgen. I går fikk jeg ha en drømmedag hos Diplomis. Jeg fikk lage mine helt egne smaker.
1: Og vi har smakt litt på isene som Jonas har levert. Bernet-is, Bernis, Grandis, Grandis-is og bacon.
2: Bacon og vaniljeis.
0: Ja.
1: Hvordan... Jeg må spørre, fordi du har jo vært og faktisk gjort dette profesjonelt. Nå anbefalte vi faktisk felles konsensus med to stemmer.
0: Ja.
1: Sa flertallet i rommet at hvis du skal prøve en, så prøv å ta bacon-terninga på isen din.
0: Jep.
1: Men jeg lurer på, hvordan får reaktene når du var og laget isen? Tok de det på alvor?
0: Om de tok det på alvor. Ja, ja, ja. Dette var, de har jo et veldig sånn profesjonelt testkjøkken, hvor de har absolutt alt de trenger for å lage forskjellige typer smaker. Jeg var jo litt sånn barnslig dum som forventet litt at det skulle være litt mer Willy Wonka, litt mer farger og litt mer sånn knæsj, liksom.
2: Var det stort kjøkken? Ja, sånn, og var det masse arbeidere der, liksom?
0: Det var som et...
1: Hvor er Ompa Lompa henne?
0: Ja. Hvor er dere? Der er dere, ja. Hei. Det var et veldig, veldig sånn sterilt, plain, egentlig veldig vanlig kjøkken. Typ sånn, det var sånn ish dobbelt så stort som
1: skolekjøkken.
0: Ja, typ. Ja. Et halvt skolekjøkken, kan vi vel si. Og der møtte jeg altså, det var to personer fra Diplomis som hjalp meg. De tok oppvaska på seg.
1: Gjorde
0: de
1: det?
0: Ja da, og de satt i gang på en måte mikser og blender og kom med, altså de tok det så på alvor med sånn, denne trenger mer essens. De dro for sånn pipette for å få riktig mengde essens i isen. De var... Ordentlig styr på det, ja.
1: Jeg lurer på, fordi jeg spiste jo den her Bernet-isen, og synes ikke den var så god. Hva sa de til den, for eksempel?
0: Den var nok bedre da den var helt fersk.
1: Ok.
0: Ja, den skapte litt sånn blandet reaksjon hos testpanelet, altså meg og mine kollegaer i Diplomis. jeg slet litt med den etterpå, fordi ettersmaken... Den la seg liksom
1: veldig i halsen.
0: Så da vi var på en måte, da vi kom til to smaker etter, så var jeg på ekte kvalm.
1: Du rapet liksom Bernice.
0: Jeg var sånn, nå må jeg hjem snart, fordi jeg er litt bekymret. Så den anbefales ikke det hele tatt å lage. Nei, men det var veldig søtt, de tok det på, og det var veldig gøy, for det var på en måte to helt ulike mennesker også som jeg sto med.
1: Hvilke smaker ser du før det? Nå har du fått lekt litt med tanken. Mm. Jeg antar at det fristet til antakelse.
0: Ja, og så føler jeg kanskje at ikke jeg leverte nok. Jeg hadde litt feil råvarer med meg kanskje.
1: Hva ville du tatt med neste gang da?
0: Jeg ville tatt med ananasjuice.
1: Okay.
0: Altså ferskpresset juice. Ikke sånn der, jeg tok med noe ananas i lake som jeg testet. Ikke godt. Jeg ville hatt med enda mer bacon, fordi det kan hende at jeg spiste opp litt mye bacon før jeg dro dit.
1: På veien liksom?
0: Nei,
1: du pakket ikke matpakke.
0: Dagen før, jeg tok med litt, spiste litt bacon, for jeg hadde lyst på bacon. Så det gjorde jeg. Så det hadde jeg kanskje gjort. Og det er egentlig det.
2: Ja.
0: Det var en god opplevelse. Anbefaler hvis noen får sjansen. Grip den muligheten.
1: Lag
0: en gøy smak. Ja. Jeg har også en teit ismaskin hjemme hvis noen har lyst til å... Kom igjen til meg og lage bacon.

0: noen som har sett den I lave forventninger enda?
1: Nei, A Girl in Red?
0: Mm.
1: Nei.
0: Nei, ikke sant.
1: Filmen hun med I?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg har ikke sett den enda.
0: Nei. Nei.
2: Det litt sånn mystisk, for hun driver og bytter gamle albumcover om dagen, har du sett det?
1: Åja, hun A Girl in Red?
2: Ja,
1: ja, nei, jeg har ikke sett det, altså.
0: Hun som spiller I lave forventninger?
2: Ja,
0: nei, det har ikke jeg sett, det har ikke sett. Har ikke sett.
1: Nei, nei,
3: nei. Hvem slår seg I dag? Penger. Det går til leveren.
0: Ja, det var noen som prøvde å få tak I noe på hylla der, så raste det sammen, og da slo de seg da, da butikkhylla velta over dem. I dag så vil jeg faktisk ha nøyaktig sangtitlet.
1: Ok.
0: Ja, I dag jeg streng. Hvilken sang det jeg brukt?
1: Hvilken sang det Jonas har klippet inn I denne ulykken? Det det jeg vil lure på I dag.
2: Ja, og hvis du vet det, så svarer du med å sende oss en melding I appen NRK Radio.
0: Mm, kan du vinne Peter Morgenkoppe?
1: Ja.
0: Kan du, vet du.
1: Ikke artist, bare.
0: Bare sangen. Bare Her den en gang til, vet du.
3: Penger. Det går til leveren.

0: Patrol fra Karpe I Petremorgen. Velkommen tilbake til vårt deilige daglige gameshow hvor vi presser artister inn I ulykkelige situasjoner. Ja, her det snakk om at noen har lyst på noe I en butikkhylle, når ikke helt opp, og så velver hylla over dem, og det gjør vondt det.
1: Penger. Gåseleveren.
0: Liten nørdetall, dette faktisk opptak fra en norsk butikk. Vet ikke om du hører I bakgrunnen, noen snakker om fiskesuppe. En liten detalj. Okay, okay, ja, det ekte lyder dette her, altså. Okay. Vi skal til Volda, retning Volda I hvert fall. Der Åsken, god morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hei. Jobber altså som bestyrer, altså det en så fin titel.
2: Ja, ikke bestyrer, men styrer.
0: Styrer, ja.
3: Styrer, hvor det du styrer henne, Åsil?
2: I en barnehage.
4: Ja, ikke sant. Okay. Har du en favorittunge?
2: Nei.
3: Jo, det
4: har du flira. Men jeg skal ikke preste på det. Jeg skal ikke preste til å bestemme en. Men jeg aner at det en favorittunge.
2: Du mener på det, ja.
3: Og skulle lære dere om renter I barnehagen?
2: Om renter?
3: Ja.
2: Ja, det må jo også være renter på klemmene for.
3: Åh,
4: det koselig.
0: Jeg vil begynne I barnehagen din hvis det plass. Det tar vi gjerne den plassen.
3: Jeg tror ikke de vil ha en voksen mann der, Jonas.
0: Det godt poeng. Men det Åsken som bestemmer, så det mulig. Ja. Det var så slo seg I dag. Jeg har egentlig bedt om sangtitel for å gjøre det litt vanskeligere I dag.
2: Ja, nei, I dag så var det første med Hushotell-slottene.
0: Det var helt riktig det. Helt riktig. Og det betyr at samtlige bygg gikk, men ikke barnehagen, og det vi veldig glad for. Ja. Du, vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, og så får du ha en strålende dag sammen med alle favorittbarna dine.
2: Takk skal du ha. Ja.

0: herregud.
1: Så betyr at dommeren tok feil, og dommeren sa til meg, hvis du sier det, og vi hører det på varen, så får du abayaen min.
0: Men hvordan er det da? Blir han sendt til superfinalen i Teheran da, eller?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett neste episode.
2: Det har ikke kommet flere foreløpig, heller. Så det er litt utydelig.

0: Soloreira, Sånn som meg. Det hørte du her på Drømmelaget. Og hvis du som hører på er sånn som meg, så ønsker du at innboksen skal være full av drømmer. Jeg har en drøm, og den drømmen er at, for i dag er min siste dag som vikar. Jeg har koset meg de siste 4 ukene. Jeg har hatt faktisk the time of my life. Og det beste med å dukke opp på jobb her er å komme til en ny dag og se at det finnes nye drømmer i innboksen. Derfor ønsker jeg å gi den følelsen til de som egentlig har det programmet her, nemlig Karsten og Anna, når du kommer tilbake på jobb på mandag. Og greia er, Jeg skal prøve å gi et lite insentiv her. Jeg vet ikke om jeg får lov til det, Mathias.
1: Det kommer litt an på hva det er, selvfølgelig. Men jeg er åpen.
0: Hva hvis jeg sier at den som sender en...
1: Jeg kommer ikke til å ligge med noen.
0: Nei, ja. Søren, det er greit. Det tenker jeg ikke. Nei, hvis jeg sier at hvis du sender en drøm, så får du også en låt på radio.
1: Ja.
0: Får jeg lov til det?
1: Ja, det er bra det.
0: Den er fin. Ok, greit, jeg må spørre. Og hvis det er slik at du sender inn en drøm, da får du faktisk låta du ønsker å høre på radio. Har vi noen regler? Det heter ikke det. Vi må ha den inne da, åpenbart.
1: Altså vi må
0: ha låta inne.
1: Ja, vi må, vi setter ikke noen regler, men vi kan vi prøve. Send inn drømmen, så kanskje får du også låten du sender med.
0: Ja, det var ikke det jeg sa. Send inn låta, så får du... Nei, send inn drømmen, så får du låta. Og hvis det er slik at du drømmer om å høre på Fredag av Kjartan Lauritzen, så trenger du ikke... Nei, jo da, du trenger fortsatt å sende inn. Nå trenger du hvertfall å sende inn en drøm. Fordi det er neste låt ute. Kjartan Lauritzen, Fredag.

0: får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 69. Fra 69. På P3.
2: Du hører Drømmelaget på P3.

Din med So Easy, parentes, to fall in love. Og jeg har sagt til deg som hører på at hvis du har en drøm, send det inn via appen NRK Radio, så kan du også få en ønskelåt med her. Og der har André vært på, drømmen hans også å få en ønskelåt. Og det ikke jeg vondt å be, altså. Og når han sender en melding om en fellow Østfolding her, a.k.a. my boy Staceman, så tenker jeg, vet du hva, fuck it, hvorfor ikke? Han sender en melding og sier at låta gir en sykt helgefølelse, og det jo tross alt fredag, og det her en drøm på vegne av han og kompisen sin. Kan du også nevne Sebastian? Ok, hvor mange ganger skal jeg nevne Sebastian? Sebastian. Det her André sin drøm og ønskelåt, nemlig Viva España av Staceman.

0: Det der var Viva España. Det var André som ønsket seg den her. Som, og det var sånn, i det jeg hørte slutten av den låten her nå, så vil jeg bare si at Markus Vangen og Staysman, dere har ganske like latter.
1: Vi har ganske like latter, jeg og Staysman. Jeg skal høre på Viva España.
0: Hvis dere ikke skjønte det, så er det snart tid for siesta. Hvordan går det med gjengen i siesta? Det
2: går så jækla bra når du har fått på underlaget.
3: Ja, yeah. Klassefredagen i radioen sammen med deg som hører på.
0: Er det den viben du
2: underlager? Ja, jeg kjenner rockefoten, ja. Eller dansefoten.
1: Vi er SAS-loungen. Det er liksom rolig stemning. Kanskje du får deg litt eggerøre. Jeg vet ikke faen noe som er der. Jeg har bare vært der en gang. Det var bare noe dårlig potetsalat og kunne få deg en øl.
2: Men det er gratis drikke, eller?
1: Det er gratis.
3: Det er gratis pils, ja.
2: På loungen?
3: Ja.
2: Men kan du direkte ta forse
0: kan,
2: der?
0: Det kan du.
1: Har du ikke sett folk komme ut av loungen? Altså bokstavlig talt. De sjangler ut.
2: Nei,
0: ja. Det er jo derfor man tar lounge.
1: Ja.
0: For du kan spise og drikke så mye du vil.
2: Herregud.
0: Men hva skjer i siesta i dag?
3: Vi skal reveale en ny kandidat i jakten etter Norges beste pub. For det er jo det vi driver på med den høsten her. Det å finne ut hvor Norges beste pub befinner seg. Og du som hører på har fremdeles anledning til å melde på din favorittpub i appen NRK Radio.
0: Men hva skal til for å ha en bra pub? Fordi jeg tenker sånn, hvis du selger øl som ikke er flatt liksom, så har du en bra pub.
3: Ja, men det stemmer, altså sånn, det egentlig hva som helst. Vi har ingen spesifikke kriterier, men det er liksom, det er stemninga, det er pilsen, betjeninga,
2: X-faktor.
3: Interiør, X-faktor, altså hva som helst.
0: Så jeg kan liksom, jeg kan sende Olavs pub da, ja. I Sarpsborg liksom,
3: den kan bare, du, ja, den kan du melde på, ja,
2: så, Olavs?
0: Ja. Eller Olavs, ja, sant Olav.
2: Ja, hvorfor vil du melde på den da?
0: Ja? Ja, for det var der jeg drakk min første øl da. Sånn lovlig.
3: Ja, skulle du si, var det der du drakk din første?
0: Nei,
2: du knekk noen bjørnunga før lovlig alder, du.
1: Fy faen,
2: gæning.
1: Du begynte når du var ni, du vet du. Jeg drikker for å glemme,
0: Jeg merker at jeg er alltid så gir av å få dere inn. Så merker jeg rett før dere skjønner sånn, nå skal jeg ned inn i låt, la oss bare disse han i kjapt.
1: Men det er sånn Anna har det også. Jeg tror hun synes det er stas når vi kommer inn i overgangen. Og så mister hun all energi veldig fort. Hun tenker hver gang, ja det er sånn det er, ja. Ja.
3: Men vi gruer oss bare litt til du er ferdig.
0: Dere gjør det, ikke sant?
1: Ja, på ekte, ja. Vi kommer til å savne deg.
0: Det er veldig hyggelig, å være tilbake igjen. Dere kan få en diss hver før jeg setter på neste låt nå.
2: Jeg har ikke lyst til å gjøre det.
1: Ikke heller.
2: Jeg har lyst til å hylle en mann som har gjort en god innsats her i radioen.
1: Jeg har lyst til å si til deg som hører på, Ville Fristelser kommer i NRK TV.
2: TV
1: 8. oktober.
2: Sesong 2.
1: 8. oktober. Vil du se det tidlig, må du ut med 15 000 kroner.

0: Daniel og Markus.
1: Det er tid for siesta, og velkommen skal du være inn hit. Det er fredag i dag, og det er deilig.
2: Det er riktig, Anna.
3: Det er jævla deilig.
2: Du sa det så salig
1: og
2: godt.
1: Ja, jeg er salig og god.
2: Ja, så vi tenkte, jeg tror ikke hverken jeg eller Anna tenkte at vi ikke skulle svare. Vi bare skulle gi det du sa rett og slett litt rom.
3: Ja.
2: Det er noe jeg hørte bitterlitt på siesta i går, og da hørte jeg rett og slett at jeg gir ikke alt som er rom. Så skal jeg prøve å gi litt mer.
3: Er du for?
2: Rom, eventuelt rom.
1: Ram.
2: Jeg skal gi deg rom.
1: Du kan gi meg litt rom og rom.
2: Gi deg rom og rom.
3: Skjønte du det?
1: Romdrikken og rom.
2: Ja, sånn. Jeg trodde du mente at jeg skal gi deg space, men også et rom. Så du kan leie i min leilighet, for eksempel.
1: Ja, det er.
3: Hvor mye koster?
2: Hvor
3: stort er rommet?
2: Jeg ville tippet at hvis jeg skulle leie ut gamingrommet nå, med Playstation og alle fasiliteter.
3: Og strøm og varme inkludert, eller?
2: Da kunne jeg sikkert hatt 10.000.
3: Mener du? Ja, det er jo midt på beste grunnløkka.
2: Midt på løkka. Det er midt på løkka. Ta så dra tilbake.
3: Nei, ikke si det da.
2: Jeg sier det til alle som leier rommet mitt.
3: Ja, dra tilbake.
1: Det kan hende jeg blir fri for vann i et døgn i leiligheten min om noen uker. Og da har jeg tenkt kanskje vi skal ha en overnatting hos en av dere.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Investerer jeg selv. Ja.
1: Hvis meg og Markus kommer til deg, for eksempel, Daniel.
3: Overnatting, ja.
1: Ja.
2: Fritvillige heksegryta. Sekshusken skal jeg si, heksegryta.
3: Åja, løvens hule.
2: Ja, men det kan vi gjøre.
1: Kan ikke vi gjøre det?
2: Kan vi da lage sånn gigantisk putefort? Altså, det er... Dette hater du, Daniel.
3: Nei, da hadde det
2: vært det. Det eneste du er å gå og ta bilder av pilsen i kjøleskapet, svinger en stjerne.
3: Du, jeg var livredd for deg, og de 17... Ja, det hørtes ikke bra at jeg hadde de 17-åringer på besøk. Det var broren til kjæresten min, mine kompisene.
2: Og det eneste du vet var at du skulle stjerne øl.
3: Ja, men det var bare for at det var så jævlig artig hvis de hadde vært litt rebels på stjerne pils.
2: Du satt deg vel ned med sikkerheten. Ta og drikk, da, gutta. Drikk opp, gutta.
3: Jeg er spåndere.
2: Vi er bare tre menn her. Sitter du og dytter deg nye Viagra. Knall.
3: Ikke mal et bilde av deg. Oppa nye Viagra. Knallar foran svågen min.
2: Det er bare oss gutter. Det er vores gutta.
3: Kom igjen da.
2: Og i dag er det fredag, som betyr at det er en quizvang. Dette Elleville Gameshowet. Og i dag skal vi ha en premiere på en oppgave. Og jeg er veldig spent. Jeg har testet den selv. Jeg synes det var vanskelig, men gøy.
1: Tror du jeg greier det?
2: Jeg har mest tro på Daniel, jeg skal være helt ærlig.
3: Oi, damen.
2: Du overrasker alltid.
3: En spisekonkurranse.
1: Det er sant.
2: Du blunker hva du sier. Nei, det er ikke spisekonkurranse.
1: Det er vektkonkurranse.
3: Du? Den var ikke jeg forberedt på, men jeg aner kjennen. Jeg hyller det. Vi skal også presentere en
2: ny... Er du med ikke lovlig på hytta, du? Du ler ikke, du sier det. Jeg gir respons.
1: Den er god.
3: Og dermed du videre. Vi skal også presentere en ny kandidat i vår O-store høstkonkurranse, der vi skal kåre Norges beste pub. Så heng på, så får du vite hvilken pub vi skal presentere.
1: Det er riktig. Og Daniel, i dag så skal du også bli utsatt for revolverintervju. Det skal komme en hemmelig gjest her, som meg og Markus har boket på, som du vet hvem er. Bare kjendis. Ikke riktig. Kjendis, ja. Ja, den er jeg spent på, altså.
3: Det er kjendis.
1: Det er kjendis, ja. Hvor mange ganger skal jeg si det?
3: Ja, men er det A, B, C, D?
1: Aller først livsknist.
3: Ok.

0: Zimmermann riper i lakken.
1: Zimmermann
0: heter, eller artisten heter Zimmermann, riper i lakken heter låta. Du hører på Siesta på NRK P3, hvor Markus, Daniel og meg, Anna, skal sjekke våres livsgnist på skalaen fra 1 til 10. Sånn at du som hører på vet litt sin stemning av vår i dag.
1: Hvem har lyst til å begynne?
0: Kan ikke jeg begynne i dag?
1: Ja, gjør det.
0: Jeg legger meg på 8 i dag. Det fredag.
1: Er det livsgnisten? Har du glemt hva du skal si?
0: Nei, jeg har glemt det. I går så fikk jeg endelig julepuslespillet mitt.
1: Oi, dæven.
0: Som jeg har gledet meg til å begynne å pusle. Så jeg tjuvstartet litt i går, for egentlig skulle jeg starte i dag, men jeg tjuvstartet i går.
1: Hvordan går du frem når du skal begynne å pusle? Tar du hjørnene først?
0: Kantene eller? Først, ja.
1: Ja, du gjør det, ja. Og så da, hvordan så går du frem da?
0: Nei, så bare begynner jeg å finne, liksom, ok, disse brikkene her passer sammen og sånn, og holde det gående. Og så er jeg egentlig veldig fornøyd, og så snakker jeg med venninna, som mener rett og slett at det er for tidlig å pusle julepuslespill, for hun sier jula starter i desember. Ja, jeg er jo enig i det, men det er jo ikke sånn, det å pusle et julemotiv er ikke det samme som å se en julefilm, spør du
2: meg. Nei, altså må, altså sånn, folk som skal mene om det.
0: Ja.
2: Du sitter jo ikke hjemme hos henne og pusler.
0: Nei, jeg gjør
2: ikke det. Du er hjemme i din egen leilighet. Hvorfor bryr det andre ja. Hva som skjer innenfor husets fire vegger? Når, når det er om jul?
1: Når mener du at man kan begynne å pusle julepuslespillet, Markus? Du som er veldig, eller dere to er veldig glad i jula.
2: Ja, jeg har jo sirkler i juleprosjektet mitt. Det kommer jeg tilbake til sikkert i desember. Jeg snakker faen ikke om annet.
0: Men, jeg elsker sirkler av jul.
2: Nei, men jeg mener at sånne ting kan man begynne med når som helst.
0: Ja, ja.
2: Og, altså, sekundene Hamar julebrus kommer i butikken, og julebrusen, det er nå, kjøper det.
0: Mm.
2: Pepperkakker har jeg ventet litt med, men av det andre, gønner på.
1: Ja, for jeg så julebrusen dukket opp i butikken nå.
2: Julebrusen?
1: Ja, altså den...
0: ja, ha
1: det. Men det var den...
2: Du som hørte på, jeg løp ut av studiet, ja. Liksom. Det fikk ikke du med, da.
1: Det var jævla gøy.
0: Du vil ikke ut av studiet.
1: ikke være så tydelig, da. Han sprang 3 meter.
0: Det som dokker på meg hele tiden.
2: Nei, touché. Touché, jeg er fikk ut av studio. Jeg løp 2 skritt, og som du hører, jeg er midt i tannpusten.
1: Er god.
0: Ronny Brun, han har jobb videre.
2: Ronny Brun blir ikke arbeidsleder med det første. Ronny Brun.
1: Men det er den dårlige julebrusen å komme hit til, da. Det er grans på Rema 1000.
0: Er den dårlig da?
1: Ja, den smaker.
0: Jeg husker ikke hvordan det
1: smaker. Spilevesk. Og ikke at jeg smakte det, men jeg kan tenke meg til det.
2: Daniel sitter sjelen med at smaker spilevesk. Nei, men jeg må jo skynde meg når det kommer julebrunost, for Daniel hamstrer jo alt. Ja. Så jeg må jo bare sørge for at jeg får det.
1: Kjøp to julebrunost.
2: Og hva er likhet med de to? Skalla. Skalla folk elsker julebrunost.
0: Skalla! Skal
1: folk! Jeg bruker skrelle og så ha det jo på hodet.
2: Skrelleks på hodet.
1: Ja, skrelleks på hodet.
2: Du river på julebrunost og lar det smelte på hodet.
1: Har fått man ny sveis?
2: Flyr masse fugler og måker og spiser av håret ditt.
1: Er det for tidlig å ha julebrunost på hodet i september? Eller oktober da?
0: Det er gøy. Hvordan livskrisen dere har?
1: Nei, jeg har 6 i livskrisen.
2: 6? Hey.
1: Ikke noe da.
0: Helga starter da for Ørviken altså.
1: Men
2: man kan jo ha sex med seg selv også, Daniel.
1: Ja, men ikke
0: noe. Det vet du alt om.
1: Hva mener du at det er en ja.
0: Du er 9 runker.
1: Det er den eneste som vil ligge med meg, Emma. Ingen som er så glad i meg som meg. Men jeg følte meg som en skurk i går, for jeg var inne med en butikk der, når jeg kommer inn i butikken, så er det en fransk bulldog som står, altså, nei, jeg så ikke meg selv i spillet, så er det
0: en ekte hund.
1: En ekte fransk bulldog som sto liksom i døråpninga, blokkert.
2: Og du tok den med deg og gikk?
1: Nei, det var det jeg skulle gjort. Fordi at det var eieren sin hund, og det som jeg ble så forbannet.
2: Men hunden var eieren sin,
1: ja? Ja, men det kunne jo vært en kunde sin.
2: Åja, eieren av butikken,
1: ja. Ja, eieren av butikken. Ja, eieren av butikken.
2: Eieren av bikkja, eide hunden. Det var eieren sin hund.
1: Eieren av butikken sin hund.
0: Ja.
1: Og så måtte jeg da skreve over den bikkja, for den flyttet seg faen litt. Satt meg på en,
0: ikke sniff på.
1: Ingen er så glad i meg som meg. Jeg nyrunka foran meg.
2: Ny.
1: Med brunost på hodet.
2: Brunost på hodet. Poppa 9 Viagra. Står med bikkja. Masse måker som flyr ut.
1: Men det jeg ble så irritert over var at jeg måtte skreve over den
0: hunden. Han må jo flytte bikkja når det er hans butikk. Altså det er ufint.
1: For jeg følte at eieren blikket meg som at faen er helt idiot eller ikke skrev over bikkja mi. Men bikkja di er jo i veien. Ja,
0: da får jeg. Da mister jeg all respekt.
1: Ja, livskrisen 6.
2: Hva slags butikk var det?
1: Klesbutikk. Midt på, i Markveien.
2: Åh, i mitt hodet svarer han. Det er jo helt spinnvilt da.
0: Ja,
2: hvilken klesbutikk i Markveien? Det blir veldig internt for meg, men hvilken var det?
1: Det heter jakthytte på engelsk.
2: Ja, det ikke sant, det selvfølgelig.
0: Hva var du der inne?
2: Hunting lodge.
1: Hvorfor skal ikke jeg være inne her?
0: Du jakter nå ikke.
2: Da hadde jakter på små ripper. Nei, sorry.
1: Nei, men det fancy ja. Navn
0: på en kreisbutikk. Du er en håndjakter.
1: Ikke blunk til meg, sier håndjakter.
2: Du er blunkekongen borte der. Ja. Anna blunker når jeg vil.
0: Ja.
2: Du, jeg legger meg på sjøeren i går.
1: Har du noen spurt?
2: Nei. Oi.
0: Nei,
2: den
0: er
1: hardt. Vi bruker å si hvordan det er din livskrigsmarkens, ja. Men det er bra du tar ordet.
2: Ja, i går så spurte du, skal jeg ta over da? Skal jeg prate videre? Min livsnist er, jeg legger meg på 6 igjen. Så jeg var egentlig på 7, men 6 etter det der.
1: Nei, hallo!
2: Etter det angrepet der.
1: Nei.
2: Nei, fordi jeg spiste i går noe jeg aldri spiser. Og det var ganske digg igjen.
1: Sunt?
2: Nei, det var usunt. Det var Grandis. Jeg, jeg spiste, og jeg kjøper da 2 Grandiser. Jeg spiser ikke begge selv, men da deler jeg Heidi Mo en halv hver. Så får vi ha 2 forskjellige typer.
1: Sorta, ja.
2: Ja, og da de 7 slagene før jul hos meg. Det pepperoni, det vanlig Grandis, det hjemmelaget.
1: Pepperoni, brun.
2: Pepperoni. Pepperoni.
1: Pepperoni, brun. Peten til Markus.
2: Ja, jeg pepperer håret hans. Han er skallet, så han har ikke noe hår. Han går ut med også brunås på hodet nå.
1: Ikke jul.
2: Jonny Brunås på hodet. Ja, ja.
0: Det går fort i dag.
2: Ja, det går fort i dag. Jeg skulle bare si, jeg har drukket veldig mye kaffe, jeg beklager. Ja. Jeg skal roe ned firak og gi rom. Jeg skal gi rom.
1: Ja.
0: Gi rom.
2: Det var godt bare. Jeg har ikke noe mer å si. Det var godt.
1: Det var godt med Grandis.
2: Ja. Vi snakket lenge. Skal jeg snakke masse om Grandis?
0: Ja, vi har brukt halve det her radiostikket på å snakke om Brunås.
1: Vi bruker tiden godt.
2: Nei, nei, nei.

0: hjertelig velkommen, alt jeg har å si. Jeg har Takk. Fått en beskjed og en lydsyn fra Nord om noe om meg. Vi får høre hva det
1: Wang!
2: Du så digg.
0: Ja, ja, ja, du. Tell me something I didn't know. Det visste jeg ikke, for jeg ikke velkommen i Danmark. I hvert fall for Gustav Johansen.
3: Oi.
0: Vi skal gang med første oppgave, som rett og slett en god gammel klassiker som er lenge siden vi har hatt.
4: Alt

0: Og først en liten beskjed til noen av lytterne. Denne jingle ikke laget ved hjelp av kunstig intelligens. Ikke send meg melding på det.
1: Ok, vi går tilbake til... Vi skal ha en puslespill spesial i dag.
2: Oi, yes!
1: Og Anna,
2: ja.
1: Hva var den opprinnelige hensikten med å lage puslespill?
2: Hjernetrim.
1: Hjernetrim. Monica har hjerne for trimmen. Ja, det var stygg. Nei, det var rett og slett å undervise barn i geografi. Ingen poeng til deg i denne oppgaven. Daniel.
3: Markus.
1: Hva den vanligste størrelsen på et ferdig 1000-bikkers puslespill fra Ravensburger? Ravensburger.
3: Størrelse?
1: Hva den vanligste størrelsen på et ferdig 1000-bikkers puslespill fra Ravensburger? Ravensburger.
3: 100 ganger 100 centimeter.
1: 70 ganger 50 centimeter. Nei, dere er ikke gode i denne oppgaven.
2: Vi er dårlig. Jeg trodde jeg skulle ta denne.
1: Jeg trodde også skulle ta denne. Men ta det helt med ro, for det blir flere muligheter. Vi skal ha en helt knæsj flunkades ny oppgave.
3: Knæsj, ja.
1: Knæsj, Daniel. Den er knæsj. Dette har aldri blitt gjort før på radio.
4: Det er mat for Tore på sporet, det der.
1: Det jeg sier nå, jeg vet ikke om det aldri blitt gjort på radio før. Jeg vet ikke om det har det. Det jeg har gjort nå, det er en karaokeoppgave. Dere har fått teksten til to forskjellige låter. Daniel, du får teksten til... hva heter den da?
3: Jeg vet ikke. Speilingen.
1: Altså, når du en gang kommer neste sommer,
2: ja.
1: Den teksten får du. Anna, du får forelska i læreren.
2: Ok.
1: Men det dere skal gjøre nå, jeg har hentet underlaget fra Mamma Mia. Dere skal synge deres tekst i melodien til Mamma Mia.
2: Det er gøy!
1: Anna, du starter.
2: Du sitter...
1: Det er ikke jeg i gang enda.
3: Du er frem i skoene. Det er jævlig bra.
1: Bare, ok.
2: Ja.
1: Hun sitter.
2: Jeg kan det da.
1: Så kommer du til å høre forspill snart. Er ikke sant?
2: Ja. Ok.
1: En,

0: Anna, det er 100 000 poeng til deg. Det er dritbra. Det er dritbra.
1: Tusen takk.
0: Det er
2: sånn at jeg bare
0: driter i høyre. Nei, er du gøy? Daniel, vi kjører på.
2: Oi, satan. Oi.
0: Ok.
2: Ok.
3: Det er mat for Tore på sporet, det der.
2: Det var en gang en sommer i 1993. Hvor alt var så behagelig og verden var diskret. Om dagen kunne man lese langsomt i en bok. Ok, fuck! Vet du, ja. Om kvelden satt vi rundt et bord. Og når du en gang... Nei, vent da. Nå skal jeg ha frem og se. Når du en gang kommer neste sommer, skal jeg atter være her. Og vi skal synge gamle sanger om igjen.

0: Kassett sin låt Planer fikk du her i siesta.
1: Hjelp meg.
0: Har dere planer i helga?
2: Godt spørsmål.
3: Ja.
2: Ok, skal du utbrudde det mer?
3: Nei, det var ikke et sånt spørsmål.
0: Nei, jeg spurte, har du planer? Det er et ja-nei-spørsmål.
2: Ja.
0: Jeg også. Ja. Jeg skal pusle puslespill hele helga. Ja, jeg har blitt så glad i det.
3: Du elsker puslespill mens du hører på historiske kjendiser.
0: Ja, det er da peak livet mitt, altså. Herre min, hvor jeg koser meg da.
2: Men er du oppvokst med det, eller egen interesse?
0: Nei, funnet på det selv.
2: Ja, du
3: har funnet på puslespill.
2: Ja,
0: for å lære meg geografi.
3: Ja, ikke sant.
0: Jeg lurer på om dere har et forhold til puslespill. Er dere puslere?
2: Nei, jeg vokste opp i en familie der min mor pusler konstant.
0: Ja.
2: Og i siste nå så har jeg gått over til en app. Der, altså du sitter på iPaden og pusler, så pusler hver dag en ny utfordring.
3: Ja.
2: Og så har kjæresten min også hatt en sånn puslespillkjør, men har roet seg litt nå. Men selv, jeg blir litt for utålmodig for det. Enn jo, Markus?
3: Jeg har ikke noe... Jeg har ikke puslet så mye selv, men jeg har en far som elsker å pusle. Så ofte på hytta var liksom alltid det store... Altså, det spisebordet var okkupert av hans puslespill. Han puslet på en svær ramme, så han kunne flytte den rundt. Oh.
0: Og så genialt.
3: Ja, og så fikk man det rammet inn da man var ferdig. Han kjøpte motiver som hvis det vi andre var glad i.
0: Ja.
3: Så ble det rammet inn, så hadde man det på rommet. For eksempel, han tok en broa i New York, puslet han til meg.
0: Ja.
3: Fint.
2: Brooklyn Bridge,
3: eller? Ja, sikkert.
0: Sikkert.
3: Ja,
0: faen. Altså, bring back pusling. Det er terapi for selv. Kan du vel trykke på noe?
3: Det er ikke noe. Kanskje, men kanskje du kan si til for eksempel Hedvig Montgomery eller noen der. Kan ikke dere bare si opp jobben deres og så be folk om å pusle i stedet?
0: Ja, pusle og høre på historiske kjendiser, altså. Det er terapi.
3: Hedvig Montgomery, det er hun som har...
0: Barnepsykolog.
3: Barnepsykolog, og det er hun som har det lille... Lille... For det gært å si til den lille skjelingen, liksom.
2: Nei, det er gært å si det,
0: men... Og så prater hun veldig sånn her.
3: Hun prater veldig sånn her, da.
2: Det er jo gært å si det, men den imitasjonen du har nå, den er morsom. Det er du kjæle. Ikke at det er gært kjæle.
3: Harald kjæle.
0: Harald med eller kjæle. Begynn å pusle.

0: Sval med flere liv fikk du her I Siesta. Hva slags ord det vi skal forsøke å finne forklaringen til nå?
1: Rachel, eller Rachel, det skrives jo med CH her, har skrevet inn til oss I appen NRK Radio, sendt en meld til oss en siesta, og vil at vi skal finne hva ordet hugtikkin betyr. Hugtikkin.
2: Jeg elsker det, skriver... Rachel!
0: Rachel Green!
1: Ja, men hun skriver jo med CH her.
0: Jo, jo, men det jo
1: svært kjent sjette I norsk fauna. H-U-G-T-I-K-J-I-N. Hugtikkin.
2: Hugtikkin, det en vrin, altså.
1: Kanskje det kilen?
2: Ja.
1: Altså, hugtikkin, ikke...
2: At det det I armhulen, for eksempel? I hugen? Ja, armhugen.
0: Hugen. I lille hula.
2: I lille armhula, ja.
0: I lille armhula.
2: Livet I hula, herlig. Det synger tenkte... svettedroppene I min armhula.
0: Da var laget egen sang, da.
2: Ja, beklager.
1: Du har fantasi. Det har du.
0: Men kin jo et kin, da.
1: Kin, ja.
0: Kan det være noe hugtikin? Og så hug jo høgg på engelsk.
1: Ja, klem.
0: Jeg skal klemme kin, vet.
2: Ja.
1: Er det bare vanlig klem?
0: Ja, det var vanlig klem, selvfølgelig. Det jo gjerne det man klemmer.
1: Vanlig klem. Jeg skal gi en vanlig klem her på skuldra. Hugtikin. Ja, skal vi gå for klem, da? Skal jeg sjekke, eller vil vi drådle noe mer?
2: Drådle bittere til, kanskje?
0: Ja.
2: Okay. Kanskje klemmer deg vi nærmest?
0: Ja.
2: Mm. Enn at det kile I armhulen jo litt spil. Jeg skjønner man blir kilt akkurat der, kanskje?
1: Ja, hvor okay. Hvor du med
0: Siden, Markus? Hun heter forresten Rachel. Det var bare foreldrene som var veldig fan av Friends.
1: Ja, så hun har en bror som heter Joey, da.
2: Fordi jeg søsken I serien?
1: Nei, men hvis du...
0: Og en hund som heter Ross.
1: Og en
0: katt som heter Monica.
1: Papegøye som heter Günther.
0: Ja.
1: Han rare tyskeren. Eller tysk, hva var det?
2: Jeg har ikke sett Rachel. Nei, Rachel. Jeg har ikke sett The Friends, faktisk.
1: Har du sett en episode av Friends I ditt liv?
2: Ikke I sin helhet, nei.
1: Dæven. Da har du noe
0: å se. Det en døtte også. Ja. Det Helge og de satt.
2: Ja.
1: Nei, så vi har klem opp og kastet opp I lufta her.
2: Hugkin FM. Altså klem, da. P7, nei, ikke sånn Klem FM.
0: Ja, Klem FM. En radiokanal.
2: Hugkin FM.
0: Det radiokanalen på Innlandet.
2: Dette hater da, Mjell. Dette hater.
1: Ja, ja men at det... Nei, nei. Men sånn at det radio I norrøn tid, altså når vikingene har
2: hatt på det. Nå kom jeg med et forslag. Nå bare lagde jeg en såkalt ordspill. Men jeg kan gå med på klem.
0: Nei. Ok, prøv å sjekke fasiten da. Fasiten da.
1: Skal jeg prøve å sjekke, eller skal jeg sjekke? Nå må du være...
0: Jeg kommer for meg til å drepe deg. Sjekk fasiten.
2: Jeg tror du mistet all... Det ikke kult å gå for den humoren. Jeg tror du mistet all energi av hugtikkin FM. Så koster han likevel.
1: Og Rachel skrev det...
0: Rachel!
1: Det jo Rachel! Skrev fasiten langt ned meldingen. Her står det. Det brukes I Hallingdal. Og det betyr... Forelska.
0: Åh,
1: hugtikkin. Faen, det koselig.
0: Ja, det likte
2: jeg. Faen, det koselig. Herregud, Rachel. Faen!
1: Takk for meldingen, Rachel.
0: Tusen takk, Rachel.
2: Tusen takk
0: for alle andre bidrag.

0: Låt Save to Love, den fikk du her i siesta på NRK P3, hvor det nå er tid for revolverintervju. Daniel, han har gått ut av studio, det er kun du, Markus, og meg.
1: Ja, riktig.
0: Og vår hemmelige gjest som vi nå skal avsløre for deg som hører på, velkommen Gaute Børstad Skjervø.
2: Fredagstrønder i monitor.
0: Ja.
1: En trønder skal intervjue en annen trønder.
2: Ja. Du trenger en fredag ettermiddag.
0: Jeg synes det er deilig, jeg. Jeg tror det blir fint hvis det er den veien han går. Gaute, du er jo politiker.
2: Ja.
0: Er du på Stortinget? Du er det. Ja.
2: Hva tror du?
0: Ja.
1: Ja, nå spør
0: jeg
1: godt av meg.
0: Fordi jeg mener at jeg prøvde å gjøre en kjapp liten research.
1: Du mener du prøvde?
0: Jeg mener at jeg gjorde det. Stod det vara for Nord-Trøndelag? Ja, jeg var det. Betyr det at du er inne nå for noen andre som, altså...
2: Nei, jeg var det, frem til forrige valg. Men nå er jeg bare Freder, så det er i 3 uker til.
0: Ikke
2: så om 3 uker så er jeg helt arbeidsledig.
0: Nei!
2: Da gjør jeg ingen verdens.
0: Herregud, da kan du komme og være gjest hver fredag.
2: Å, drømme.
1: Da tar vi for Daniel hvis han syk. Vi skal jo da prøve å snakke om det. Hvilke veier er det Daniel kan gå med deg, Gaute? Og jeg antar, jeg tror, for vi var på Urørtfinalen nå på onsdag, og der var du også.
2: Der var jeg.
1: Vi så deg oppe der, altså på...
0: Tribun.
1: På galleri.
0: Ja, du stod der oppe med...
1: Med fiffen.
0: Med lederne våre.
1: Med fiffen. Ja, vi så at lederne våre, de fløy rundt deg, rett og slett som, altså, fluer rundt et sånt, rundt et lys. De var sånn
0: på deg. Rundt en dritt, men rundt et lys.
1: Ja, sånn lys, ja.
2: Så rundt et lys. Vi var mer redd for dere enn dere var for oss, fordi nede da, for de som ikke var der, så var det et stort område foran scenen. Og de folkene var så jævlig kule. Altså, det er de kuleste folkene jeg har sett i hele mitt liv.
1: Der stod ikke vi, det må sies.
0: Okay. Jeg og Markus stod på siden, så ut som foreldrene til dem som var midt i
2: fordi
0: der.
2: Fordi oppe på galleriet der stod det noen voksne, kjedelige folk med blazer og hvit skjorte.
1: Ja, det var de som fløy rundt der.
0: Og du hadde kledd pent.
1: Ja. Nei, så jeg tror kanskje Daniel går den veien.
0: Okay. Ja, jeg tenker også at det er naturlig at han går litt, han er jo interessert i musikk, men det er jo mye annet, altså det er jo mange veier å gå med det, det er jo selvfølgelig politikerveien også,
2: ja.
0: Og du har også skrevet bok nettopp, om hva da?
2: Ja, vil du snakke masse om høyre ekstremisme der, kan vi godt gjøre det, altså. Det er alltid på moten det.
0: Det er alltid det,
2: det kan jeg det. Ekstremisme i Europa, men det er også faste laven, som jeg bruker å si.
1: Ja.
2: Du, jeg var på God Morgen Norge, med Peter Bubresko, og da sa jeg det. Det er det morsomste øyeblikket i norsk TV-historie. Når du sier det jævla idiotin der, og han sa, det er klippet dårlig, sa han. Men det er veldig morsomt klipp, da.
0: Det er, altså, man husker det, for å si det sånn. Det en gang noen sier faste laven, så tenker jeg på det.
2: Venke, men det er også faste laven.
1: Ja, vet du hva, det er det beste klippet. Men hva er det du pleier å bli intervjuet om når du er på altså, radio-TV-intervjuer? Hva er liksom de vanligste spørsmålene du føler? Ja, jeg må alltid innom det.
2: Det vanligste er hvordan blir det påvirket av å leve med hett og trusler?
1: Ja.
2: Så jeg gjør meg ingen verdens ting. Kjør på, sier jeg.
1: Ja.
2: Neida, ikke så kunnet. Men det har jeg spurt om, eller sånn...
0: Ja, det er sant. Det har vært mye det i det siste.
2: Ja, så jeg er litt lei av det.
1: Det skjønner jeg. Dokument og ja, alt det der.
2: Det er da dritt det der. Ja. Men det gøyere er mer sånn, hva er du mest uenig med Støre om?
1: Ja.
2: Hvordan er samholdet mellom deg og Simen Velle? Si litt om det. Og få fram noen fyllehistorier da, fra Ola og Simen og min tid sammen. Det er ganske gøy.
1: Ja.
2: Så håper vi går den retningen.
0: Åh, det er mange retninger å gå. Jeg er spent på hvor Daniel går. Vi skal hente han inn veldig snart, så da skal han intervjue deg i 3 minutter, uten at vi blander oss inn, Markus.
1: Riktig.
0: Skal vi gå og hente han?
1: Vi går og henter han nå.
0: Vi gjør det.

0: nok her. Nei, du trenger være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson, låten heter Top Class. Du hører på oss gjester her på NRK P3, hvor det tid for revolverintervju. Vi har fått inn deg igjen, Daniel. Du skal nå veldig snart intervjue en hemmelig gjest, en kjendis. Du vet hvem det er, men du vet ikke hvem det er akkurat nå, hvis du skjønner.
2: Nei, jeg må ta med en slurk vann, for jeg ser ikke jeg blir litt sånn tørr i munnen, for jeg, på grunn av nervøsitet.
1: Ja, du har bind foran øynene.
2: Ja!
1: Var det noen som klappet på deg?
2: Ja, det var det.
1: Ja.
2: Hvorfor gjør vedkommende
1: det? Kjente du den, greide du å tolke noe ut fra det klappet?
2: Nei, det var jo et litt sånn...
3: For en lyd.
2: Nei, det var jo sånn mellomhardt tapp da, så jeg klarer ikke å antyde om det her er en person som er veldig fysisk sterk eller svak.
1: Ok.
3: Ja, det får du jo se da, Daniel. Nå skal jeg trykke på knappen som gjør rett og slett at du får... Du hører en lyd, det en revolverintervju. Du hører
1: et skudd,
3: så skal du intervjue den kjendisen i 3 minutter i strekk, og så kommer en lyd når du ferdig. Og jeg og Anna kommer ikke til å bidra noen ting, utenom å le og koses.
2: Ja. Ok.
3: Ok, 1, 2, 3, ta bindet.
2: Nei, dæven steike! Er det en felles trønder her i studio? Velkommen hit, Gaute Skjerve.
4: Tusen takk for det.
2: Hvordan har du det den her fredagen?
4: Det har vært veldig mye finere å møte en trønder på radioen i ettermiddag.
2: Ja, jeg lurer på, Gaute, du som er trønder, er sånn at når du møter en felles trønder, endrer du personlighet litt da?
4: Ja, jeg legger om dialekt da. Jeg blir rett og slett breier. Mindre sånn her, hvordan jeg snakker, og mer sånn som herre. Ja.
2: Ja, for hvor er dialekten din fra?
4: Levanger. Per Sandberg, Henry Rinnan, Birgit Skarstein, you name it.
2: De tre store.
4: Ja, 4 stjerners middag. Ja.
2: Hvordan ser en vanlig helg ut for Gaute Skjerve?
4: Glimrende spørsmål, så visst. Fredagstaco. Tidlig lørdag morgen med datteren min på 1 år. Og så er det lek med hun hele dagen. Og så er det så en film med kjæringa lørdagskvelden. Og så legger jeg seg tidlig. Og så er det søndag med familien.
2: Du nevnte film.
4: Ja.
2: Gi meg din topp 3 favorittfilmer gjennom tidene.
4: City of God, en film fra Rio de Janeiro, den beste filmen som er laget. Ja, nummer 2, Gudfaren 2, åpenbart. Mm. Nummer 3, der får du reprise av Joachim Trier.
2: Det er en knallsterk liste.
4: Takk.
2: Jeg vil også, har du sett Onkel Oscar forresten?
4: Ja, Onkel Oscar Sjøhost, ja.
2: Hva er ditt forhold til Onkel Oscar? Kan du først forklare hva Onkel Oscar er for noe?
4: Veldig kort, Onkel Oscar er et trøndersk folkeventyr av Thorvald Sund, en trøndersk mann fra Levanger, som har skrevet bøker om Onkel Oscar, som lager sjøhost og serverer sin nevø. Og det går ikke så bra.
2: Nå må du ette sjøhost, gutt. Altså, jeg kunne den filmen på rams. Jeg. Og vet du det, Gaute Skjerve? At jeg sier navnet ditt veldig formell når jeg møter deg, merker jeg nå. Men vet du at Onkel Oscar, kinofilmen, lå over Golden Eye på trønderske kinoer når den kom i 1997?
4: Naturligvis gjorde den det. Her er jo feil på å bli sånn slektstreff.
2: Men du nevnte jo også...
4: Jeg tenker på dem som kanskje lytter han i Asker nå, som er sånn, hva er det som skjer på radioen? Har du fått din faen?
2: Men du nevnte også taco.
4: Ja.
2: Hvordan lager du en taco? Eller hvordan ser en typisk Gaute-taco ut? Hva begynner du med på lefsa? Eller skjell da,
4: kjøttøy, det vet jeg ikke. Ost, rømme, saus og mais.
2: Ja, hvor sterk liker Gaute tacosessen sin?
4: Ja, kjør på. Ja, ferskeste men, vi har.
2: Ekstra hot?
4: Nei, men av Santa Maria, ja.
2: Ja, vel, ja. Hvordan er resten av høsten for deg nå, da?
4: Jeg er arbeidsleder om 2 uker.
2: Ja.
4: Så det her er min åpne søknad om å få være med i sånn P3-program og være kul med ungdommen.
2: For det er litt spennende for du som er yrkespolitiker da. Hvilke andre yrker kunne du tenkt deg å jobbe med?
4: P3-kødder.
2: Mm.
4: Lærer.
2: Ja.
4: Jobbe med ungdommer ellers.
2: Ja. Hva slags fag var du sterk i på skolen da?
4: Jeg var god i samfunnsfag, historie, kranglefag. Og så var jeg ganske god i dødball.
2: Ja,
4: eller ja, kanonball.
2: Baseball?
4: Da. Nei, kanonball.
2: Kanonball,
3: ja. Ja, der er vi ferdig.
2: Faen, det er så mye jeg har lyst til å spørre deg
1: om. 3 minutter går fort. Gaute, hvordan synes du det her intervjuet var?
4: Det var ikke like skarpt som debatten i redaksjonen, men det var kanskje ikke målet da. Jeg synes vi hadde oppfølgingsspørsmål der. Jeg kunne ha kritisert hvis det var eksamen på journalistikk, for eksempel. Hvordan liker du taco?
2: Ja.
4: Det var litt tynt, da.
3: Men også inngangen, du nevnte taco. For jeg har skrevet her på Storbritannia, er det skoleavis som intervjuer?
2: Men det er jo jævla interessant å høre.
1: Du nevnte taco!
2: taco. Må jo høre hvordan Gaute Skjerve et tacoen sin. Det lurer jo veldig mye folk på. Det sier jo mye karakteren til en person.
3: Det er sant.
1: Og dette intervjuet, det skal jo på en måte skille seg litt fra resten av NRK og journalistikken.
2: Kan jeg stille et spørsmål til Gaute? Jeg vet at tida ut. Ja. Men jeg så deg på Urørt-finalen som var denne uka.
3: Det snakket om at vi trodde du kom til å stille. Ja. Det gjorde du ikke.
2: Hva ditt forhold til musikk?
3: Da hadde intervjuet jeg over.
2: Nei!
1: Men vi var ganske sikre på at det var Trøndelagsveien du kom til å gå også.
4: Da kan jeg bare si at Teddy var helt sinnssykt bra. Altså for en urørt vinner, hvis det er
1: lov. Det er lov å si. Her er alt lov å si. Stort sett, ikke alt.
4: Stort sett.
2: Nei, men tusen takk til det her. Jeg ble rett og slett Star Trek, altså. Jeg synes, felles Trøndel.
4: Jeg synes det kanskje bekka over i Trønders bygget. Men det var veldig koselig, Linda. Det var den beste intervjuen jeg har vært med.
1: Det var et lite slektstreff, altså.
3: Ja, det var virkelig
1: det. Gaute, tusen takk for at du kunne komme innom og være en eksemplarisk hemmelig gjest.
4: Tusen takk skal dere ha.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, sommeren er over. Nå er det høstramon.
1: Høstramon. Vi skal høste ramon. Du sår hva du høster ramon.
2: Og så skal vi yste den, lage ost av den.
1: Vi skal lage ost av ramon. Jeg driver og yster en ost i på kontoret.
0: Ja,
2: i skuffa. Gjør det, i skuffa, ja.
1: Hadde ikke du en kollega som gjorde det, Daniel? En kollega i Petre?
2: Angivelig så var det...
0: Vi tar den,
1: ja, det var
2: dypt, ja. Angivelig, altså det var en historie, ikke historie, det var lukta veldig fra et kontor på Tyholt, og så var det en kollega, ja, så var det noen som lurte på hvorfor i helvete lukta så gærlig da, og så var vedkommende nye på kontoret, så dem som var rundt, på, som hadde kontoret, frykta liksom, var det den nye fyren som førte at det lukta så jævlig.
1: Den stakkars praktikanten.
2: Ja, og så kom det jo frem til slutt at det var noen på det her cellekontoret som ysta en ost i en kontorskuffe. Så ja,
1: det var... Sånt skjer kun i statlige bedrifter.
0: Ja. Ja.
1: Det kunne aldri skjedd i private næringsliv at en fyr sitter og modner en ost.
0: I
1: en skuff på kontoret sitt.
2: Angivelig, jeg har ikke fått verifisert det fra flere hold, ja. Men jeg velger å tro på historien.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Hvordan synes du intervjuet gikk, Daniel? Du fikk spurt litt om taco.
2: Ja, men altså når den sier en typisk helg er taco lørdagsfilm.
1: Men du sier det som det er helt taco lørdagsfilm. En typisk fredag er taco lørdagsfilm. Du snakker så om det at Gaute, dette er det han også snakket om under låta, det at han sa han spiste taco fredag er veldig unikt for han.
2: Nei, det er ikke unikt, men man gjør kanskje en nysgjerrig på en toppolitiker, om man er fancy, at man lager sånn meksikansk taco, så at man ikke går for rømme, og så man må jo lære de her politikerne å kjenne.
1: Ja, det er helt enig.
2: Kom inn under huden på dem.
1: Og tror du at den fun facten du kom med den der trønderske filmen du snakket om, at den var mer populær på trønderske kinoer enn GoldenEye da den kom ut, tror du at det er fun facten han kommer til å ta videre?
2: Det håper jeg.
1: For det ikke er ikke så inntrykk. For jeg synes det var en kul fun fact. Ja,
2: det er ganske vild fun
0: fact. Jeg kan bare si, jeg forstod ikke helt GoldenEye.
2: James Bond, 1997. Med Pierce Brosnan kom det en film som heter GoldenEye.
0: Ja, Oscar var mer populær enn den i Trøndelag.
2: Onkel Oscar-filmen, kinofilmen.
0: Ja, da henger med. Ja. Er det ikke mer... den kino som heter GoldenEye?
1: Ja,
2: ja, ja, jeg skjønner. Ja. Det var dårlig forklart.
0: Legging i, nei, den tar det på mye kappa, Daniel.
2: Nei, ja. Ja, men det er mye man kan lære av denne revolver-intuen. Ja. Noen velger å gå mer sånn hardt i verk, stille kritiske spørsmål. Men så vil jeg bare snakke om taco.
1: Ja,
0: det er ikke. Sånn er du, og det er helt greit. Og nå er det taco-tid, altså. Vi skal ta helg.
1: Vi skal ta helg.
0: Nå er det taco-tid. Vi skal ta helg. Ha det godt, lytter, du som hører på.
2: Kall dem venner da, dere våre venner. Ja, ikke bare lytter, det er litt kaldt og frastøtende.
1: Frastøtende?
2: Det er frastøtende.
1: Det er jævlig frastøtende.
0: Ikke noe skjerper der. Heks!

som hører på. Herregud, det er så godt å være tilbake her hver eneste fredag. Sitt, spill god musikk i tre gode timer, for det jeg skal. Jeg skal være her helt fram til klokka fire. Bare gi deg masse god helgestemning, god musikk, det du trenger rett og slett for å få en fin dag. Det er derfor jeg her. Wow, veldig motiverende og flott sagt av meg, altså. Det skal jeg innrømme. Såpass fornøyd var jeg med den talen der. Men jeg tenkte også at jeg skulle fortelle deg litt om min morgen i dag. Fordi jeg møtte på et problem som jeg aldri har møtt på før. Og egentlig veldig imponerende at jeg ikke har møtt på det før heller. Og det er derfor jeg må si der. Fordi i morges så skulle jeg lage meg frokost, og da skulle jeg hadde kokt egg, og skulle ha risten og brød bare kjapt. Og så skjærte jeg alt for tynne brødskiver som jeg tok i brødristeren. Når de var ferdig, så hadde de dotte ned på siden. De var dotte liksom ned i brødristeren. Så da, jeg kunne ikke, jeg snudde den brødristeren opp ned, banket den nedover liksom for å få ut den brødskiva. Den gikk ikke ut. Den ville ikke ut. Og da tenkte jeg at det var en god idé, fordi jeg har sånne falske negler, ikke sant? Så jeg har ganske lange negler. Tenkte jeg, herregud, god idé å stikke fingeren nedi her for å prøve å grave den ut. Let me tell you, om jeg brant meg i morges eller? Ja, så jeg hadde egentlig tenkt å dra og kjøpe meg plaster før jobb i dag, men jeg fant ikke på butikken. Så jeg sitter her bare med en litt brent finger, ellers tipp-topp dag. Jeg vil også gjerne høre litt fra du som sitter og hører på meg. Hvordan går fredagen din? Skal du gjøre noe gøy i dag? Herregud, det er jo helg. Hva er helgeplanene dine? Kjør på. Gjerne send meg en melding om det inn i appen NRK Radio. Og mens du sender meg melding der, så kan du også sende meg en ønskelåt du vil at jeg skal spille av. Det liker jeg å prøve å være litt god på. Blir du ikke bedre helg enn det her, altså? Nå spiller det god musikk. Her er Dasha med låta Bye Bye Bye.

Paradise du hørte her. På onsdag, for da to dager siden, så var jeg jo på en veldig morsom sidequest. Jeg var nemlig på Urørt-finalen i Oslo, og det gleder meg veldig til, for jeg har aldri på en måte vært med på noe lignende før, så jeg gleder meg veldig. Og det var altså da, det var fors, og det var fest, altså finalen, og så var det også etterfest. Så om jeg har koset meg på den onsdagen der, det var veldig, det var en skikkelig lille lørdag, det kan jeg si. Og jeg vil også gi bare en shout-out altså, til programlederen for finalen, Nina Gjertsen. Helt nydelig, veldig trivelig dame også, det skal sies. Men ja, det var en helt fantastisk finale, det var så gøy. Og alle tre finalisterne også. Wow, veldig tre forskjellige låter, skikkelig. Og jeg, seriøst, klarte ikke å bestemme meg for hvem jeg skulle stemme på. Jeg synes det var så vanskelig. Hvem som ble vinneren og litt rundt det, det skal jeg prate mer om etterpå. Men jeg må fortelle også litt om alt etter onsdagen også, for det var jo en hel torsdag også, ikke sant? Og jeg våkna på hotellrommet morgenen etter, og bare innså sånn, vet du hva? Den hotellfrokosten, den må jeg faktisk droppe, fordi den var inn på en Egon, og jeg bare kjente sånn, vet du hva? Det siste jeg har lyst til nå, det er å ta på meg klær, gå inn på en Egon og sette meg ned der liksom, klokka ni på morgenen. Det følte jeg ikke helt for. Så da droppet jeg det. Og flyturen hjem også. Herregud! Det var så dårlig vær, tror jeg, når flyene skulle lande på Værnes i går. Det var et danseshow i himmelen, liksom. Altså, det vinglet veldig lenge. Så det var nesten på grensen til at jeg fikk flyskrekk av det. Jeg har ikke flyskrekk at all, men var nesten så jeg fikk det. Vi skal gå over til litt god musikk før vi prater mer om Urørt. Du skal få Taylor Swift og låta I Knew It, I Knew You. Men nå så får du Chris Holsten og den fine, vakre låta Slå, hjerte, slå.

Festivalsommeren er jo populær året rundt. Det har jeg virkelig merket I år, for å si det sånn. Fordi jeg følte liksom, festivalsommeren rakk så vidt å være ferdig før jeg driver og får opp innlegg om headlinere til neste år. Det realiteten, rett og slett. Og Neonfestivalen, den jo her I Trondheim. Den har blitt ganske svær, den også ganske ny, men... Der det ofte gode headlinere, merker jeg. Jeg var der I år, og da var jo Sara Larsson headliner, og det var så fett. Og så tror jeg året før igjen der, så tror jeg Imagine Dragons var headliner, og det bare sånn, det så kult hvert eneste år. Og så var det jo kanskje, var det en måned siden, I hvert fall et par uker siden da, der Neon slapp sin første headliner for Neonfestivalen 2027. Og det jo kanskje litt forutsigbart, men det Karpe som på en måte den store headlineren. Og det gleder jeg meg helt sykt til, fordi nå jo de på en måte, de legger opp I 2028, og da føler jeg at bare hele tiden før det, så kommer jo de til å bare... Lag dritkule shows, vær overalt og bare sånn stell I stand ordentlig. Så jeg tror det blir faktisk skikkelig kult. Jeg gleder meg masse til det. Og det har jo også kommet et stort artistslipp til Neonfestivalen. Og det skal jeg komme litt tilbake til. Før det så må vi jo høre på litt Karpe. Fordi jeg sier aldri nei takk til det, vet du. Og da skal jeg spille en låt som jeg føler liksom... Et av høydepunktene som folk gleder seg til når de ser Karpe live, og det låta paff.no.

0: Det var Tove Lo du hørte der med låta Habits, a.k.a. Stay High. Her i Absolutt Fredag, der vi nå har besøk. Kanskje ikke helt besøk, mer velkommen igjen, Tomine.
1: Hei, Clara!
0: Ja, og Tomine skal jo komme og ta over spaken for meg klokka fire.
1: Yes,
0: ja.
1: Men vi skal kose oss litt sammen først.
0: Ja, det må vi. Det veldig viktig med kos i hverdagen. Det jo det. Hvordan har du det, Tomine?
1: Vet du hva, jeg våkna i dag, og så jeg jo en person som pleier å stå opp med en gang jeg åpner øynene. Og ja. I dag så får jeg enda mer energi enn det jeg vanligvis pleier å ha, for jeg har egentlig hatt helg hele uka.
0: Ja, virkelig.
1: Og da, vi har vært på Urørt-festival, nei, finalen. Ja. Vi har, altså jeg har bare koset meg så mye denne uka, jeg kjenner at den energien har jeg fortsatt i kroppen.
0: Helt
1: sykt! Så jeg gleder meg til å dele den med alle lytterne.
0: Fordi, jeg våkna også i dag, og jeg akkurat sånn som deg på det der, jeg har på en alarm, lav lyd, bare skrur av den, og så jeg opp av senga. I dag, jeg våkna, og så bare, jeg bare sovna igjen med en gang. Jeg bare klarte ikke, jeg følte at jeg var i koma, paralysert. Jeg var sånn, oh, herregud, jeg klarer ikke.
1: Ja, men da er du motsatt av meg, for jeg spratt jo rett opp.
0: Ja, men på en generell livsbasis.
1: Skjønner.
0: Hvis jeg skal prøve meg på litt sånne store ord, så blir det det, altså. Nei, vet du hva? Jeg gleder meg til å kose meg litt mer med det.
1: Vi skal kose oss masse, Clara. En hel time nesten. Skal vi kose oss sammen?
0: Ja, det blir helt magisk. Og etterpå så er det gavetid.
1: Det er fordi, det, jeg gleder deg. Du skal få lov til å få noe som oransjt.
0: Ja, og du skal få noe som hvitt.
1: Åh, jeg gleder
0: deg. Ja.
1: Er det
0: deg? Det er ikke jeg. Men jeg var inne på tanken, for jeg var litt sånn, hva faen skal jeg kjøpe? Åh, men jeg gleder meg. Jeg håper du blir veldig fornøyd med gaven din. Men den får du vente litt med, fordi vi skal ha litt musikk først. Du skal få Sabrina Carpenter med låta Manchild. Men først så får du noe Lille Cæsar og Hillary. Her er låta Bonnie og Clyde.

Så ja, tror du du vet hva det der var? Altså, hva, hvilken scene det jeg har hentet? Altså, hvilken serie denne scenen fra? Vet du svaret? Kom deg inn I NRK radioappen og send meg en melding. Gjerne også send meg en melding med litt om fredagen din I sammenslengen. Da blir jeg veldig glad. Uansett, kom deg inn I appen om du har lyst på premie. Det selvfølgelig premie til vinneren I dag, vet du. Vi skal få det på, og det skal også Astrid S. og Stig Brenner.

0: Det heter låta til svenske Kajsa. Helt splitter ny låt fikk du der på P3. Og vi driver jo og har en liten konkurranse gående nå, hvor jeg ser at flere av dere ivrige, altså. Men jeg tenker at hvis du nettopp skrudde på radioen, så skal jeg gi deg en liten mulighet til å bli med også. Vi skal nemlig fram til en serie som har gått på norsk TV I mange, altså for mange år siden, men stadig vekk tror jeg mange ser den på nytt. Og dette en scene fra den serien, som konkurransehint 1.
1: Jeg skal høre på scenen og alt.

0: Hva kan det være da, Kristine?
1: Det var AF1 selvfølgelig.
0: Ja, det har du helt rett I. Men du tok den rimelig kjapt da. Det må jeg si. Ja. Og du kunne jo til og med, sånn, hadde minner til det også, forstod jeg?
1: Ah, ja, jeg husker veldig godt AF1-tiden. Det var en god tid.
0: hvor var du på den tiden, husker du det?
1: Ah, det lenge siden. Det må vel ha vært ungdomsskolen kanskje, barneskolen kanskje det også. Kanskje barneskolen faktisk, slutten av barneskolen.
0: Var det noe med den serien du på en måte alltid tenker på når du hører musikk derfra, eller plutselig hører kjenningslåta og sånn?
1: Ja, jeg husker veldig godt hun der blonde, som jeg ikke husker hva jeg heter,
0: ja.
1: Som var hovedpersonen. Hun var liksom, hun var kul.
0: Jeg husker hun Mira, jeg husker jeg synes hun var helt sykt rå.
1: Altså, mye dans og gøy.
0: Ja, og så lurer jeg på da, hvor I verden du I dag?
1: Nå sitter jeg I bilen på vei til Bergen.
0: Ja, alene?
1: Og høstferie med mannen min og min datter på 2 år.
0: Åh, så koselig! Hva skal dere I høstferien da?
1: Vi skal være hos Svigers I Bergen, og så skal vi til Nord-Norge faktisk.
0: Wow! En tur. Åh, jeg tenker hvis dere får tatt noen fjellturer og sånn I høstværet, holdt jeg på å si, med bladene og alt. Åh, det så fint da!
1: Åh, det hadde vært helt fantastisk.
0: Ja, og du, og så lurer jeg på, husker du låta Sorry fra FN?
1: Om jeg husker, ja. Det slager fortsatt, det på fest. Ja.
0: Hva tenker du om å få på den her I Absolutt fredag?
1: Det hadde vært helt supert.
0: Det skal vi få til, vet du. Og så ønsker jeg deg en riktig god
1: helg. Nå går det en lama ut I veien her, faktisk.
0: Nei, hva sa du?
1: Det går en lama ut I veien her.
0: En lama?
1: Ja.
0: Nei.
1: Så den har sikkert gått seg vill.
0: Har vi fått med en lama inn I gjengen også her I Absolutt fredag?
1: Det
0: så koselig. Hva kan bli bedre? Lama, Kristine og AF1. Altså, for en fredag.
1: Ja, det helt perfekt.
0: Du, god høstferie, Kristine. Og så får du premieposten, vet du, om ikke så lenge.
1: Tusen hjertelig.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

Det var ønskelåt vi fikk inn her, vet du. Nå skal du få Sara Larsson med Midnight Sun, og jeg tar og avslutter den meningsmålingen jeg har gående nå. Vi visste ikke at folk spurte.

0: natta, og klokka den altså den tikker og takker mot 6:30 denne fredagen, og jeg jo ikke alene. Hei, hei. Du her fortsatt, Teddy?
1: Jeg her, skjønner du. Jeg
0: Du, jeg har først lyst til å snakke litt om altså det å være med på dette store urørt, altså urørt universet, og det jo noe mange artister også drømmer om. Det noen artister som du håper litt på å se på den scenen neste år?
1: Altså det jo utrolig mange spennende musikk, hva skal jeg si, med navn i norsk musikk these days. Jeg har et par som jeg synes i hvert fall utrolig fine og flinke, som absolutt kunne gjort seg bra på en urørt finale. Blant annet Avery, en dritflink rapper, du kjenner sikkert til han. Sykt fet, flink, du merker at han synes det gøy å mekke musikk, du vet at han hører på musikk utifra teksten han skriver. Synes han skikkelig kul. Og så må jeg selvfølgelig gi et utrop til Lisa også. Hun også kjempe, kjempe flink og morsom, gøy rapper som hadde gjort seg bra på en finale. Jeg tror at hun kan gjøre mye spennende.
0: Men altså, nå har du sagt det høyt da, hvem vet? Plutselig så det, har du rett. Yeah. Eller ikke rett da, men så det de som står der neste år.
1: Vi får, vi får håpe det.
0: Du, jeg tenkte nå som du har joinet historieboka for Urørt, eller om Urørt da, så tenkte jeg skulle høre hvor mye du egentlig kan om Urørt sin historie.
1: Skal du drive og teste meg litt?
0: Jeg tenkte det, jeg synes det litt gøy. Vi i Åpne Fredag, eller bare sånn det å drive med quizzing og sånt, det faktisk ganske morsomt i helgen. Så jeg tenkte at vi skal få litt fredagsstemning på den måten. Okay. Og synes jeg også det gøy, fordi det jo en lang historie det her.
1: Det det. Hvor mange år det nå?
0: Det vel,
1: 25?
0: Ja. Jo. Helt riktig. Hey. Så jeg tenker, la oss mimre litt. Og det første spørsmålet, og forresten, vet du, jeg har lyst til å introdusere litt for deg.
1: Nei,
0: jeg har fått tak i en ny jingle i dag. Likte du den?
1: Ja, da, vet du hva, det var veldig kult. Var det en liten kid, eller?
0: Ja, det sånn det. Så når du hører den, så betyr det at du riktig på svaret ditt. Okay?
1: Oi, faen. Ok, greit.
0: Ok. Første spørsmål, du klar?
1: Ja, jeg klar.
0: Hvilken rapper vant Urørt-finalen i 2016 med låta EPA? Eller, vent da. Jo, EPA.
1: Ikke sant. Det kan jo ikke være noen andre enn Sassy Nando selv.
2: Slay!
1: Oi, herregud da.
0: Det var jeg litt ivrig, sorry.
1: No, det var raskt, men det var
0: veldig... Det var veldig, litt høy ja, også. Sånn. Skal vi se? Det var riktig!
1: Ok.
0: Fordi jeg trodde du sa Sess, og så var det svaret hvis du skjønner. Men du brukte jo hele navnet, du.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Det for... Ok, spørsmål 2. Hvilken norsk verdensstjerne vant Urørt-finalen i 2018 med låta I Wanna Be Your Boyfriend? Nei, Girlfriend.
1: Oi, åja. Ikke sant. Jeg vet ikke om det var dette året hun vant, som jeg tenker på, men jeg tipper at det må ha vært Girl in Red, siden du sa verdensstjerne.
2: Slay!
1: Hei!
0: Ja, du altså, nå er du god her, altså.
1: Ja,
0: hva heter punkrockbandet fra Kristiansand da, som vant Urørt-finalen i 2011?
1: Hva heter punkrockbandet fra Kristiansand 2011? 2011, da var jeg 11 år gammel. Jeg kan ikke si at jeg følte så veldig mye med på Urørt også. Jeg må faktisk si at jeg har ikke peiling. Jeg vet dessverre ikke.
0: Ok, men hvis jeg sier at de kjent for å være ganske ville på scenen, og navnene er noe som bier lager?
1: Noe som bier? Åja! Honningbarna!
2: Slay!
0: Det var riktig, altså, nå hjelper jeg deg litt, men jeg tenker nå som du har vunnet, så får du få litt premie på den måten også.
1: Ok, det var veldig snitt, takk.
0: Og så lurer jeg på neste spørsmål. Rapper og artist Arif, da, han vant jo Urørt i 2012. Hvilke artister han brukte han da?
1: Stemmer, vet du hva? Nå når jeg også liksom har vært med i Urørt-finalen, så måtte jeg liksom sjekke ut de andre videoene fra forrige vinner og sånt da. Og da, mind you, jeg tror jeg visste dette, men jeg hadde glemt det, men da ble jeg minnet på at han brukte et annet navn, og det er Phil T. Rich.
2: Slay!
0: Hey, det helt riktig, og det så sykt bra artistnavn. Tenk at han har to veldig bra artistnavn.
1: Ja, det egentlig dritfett.
0: Ja, og det har jo du også da, for så vidt, men, men altså, jeg elsker Arif, må si det. Altså, vi hopper videre. Vi skal til en favoritt av deg.
1: Oi.
0: Nemlig Lars Vaular. Han var jo finalist i Urørt-finalen i 2009.
1: Ja, hallo, det visste jeg ikke faktisk.
0: Nei, visste du ikke det?
1: Nei, det er crazy.
0: Han vant ikke da, men han vant jo mange sine hjerter senere. Det kan vi vel si.
1: 100%.
0: Hvilken låt deltok han med i finalen? Da var vel kanskje ikke du født, eller?
1: 2009? Å, herregud, er du frekk, eller? Vet du hva? Altså, jeg var ni år gammel.
0: Ja, nei, vet du hva. Men jeg kan si at det to nitall i svaret. Hvis du hører mye på musikken. Sammen. Nei, samme.
1: Nei, du kødda. Var det samme nummer som er 99?
0: Ja!
1: Den er jo en banger.
0: Og her kommer kanskje det viktigste spørsmålet av dem alle. Hvem vant Urørt-finalen i 2026?
1: 26. Hallo, det er ingen andre enn Teddy.
0: Ah, det er helt riktig. Det var full pott, Teddy.
1: Oi, herregud, vet du hva? Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle klare det, faktisk. Men hei.
0: Tenk vi feirer med en banger, jeg.
1: Det synes jeg var jo bra ball.
0: Takk for at du kom.
1: Tusen, tusen hjertelig takk til mine selv. Det var veldig hyggelig å være tilbake. Kom til Oslo.
0: Ja, gratulerer.

fra i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grann.